Kwaniti nono chako kwa mtoto. Tepoka toto nono chako. Chotika lali. Chotika ntwentu washa.